اینجا یروشلایم شلوم رادیو شما مندگون مخترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم خاضر ساعت دوزونیم امروز روز چهارشنبه هشتومی مای سیوان 5786 سال از رقصم یودیان سیومی ایون 2026 نزد میکرفون یوسف مرزایف. در دوم برنامه من خیرکت میکنیم با دکتر میخیل کوکریوف هم صحبت شدن و موجه برنامه من هر روز از ساعت دوزین تا ساعتی که در 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تله کنالی هاد 312 در تله کنالی 748 و همچون در ورق فیسبوک میتونیتان درامده در اونجا با حرفای ایوریتی نوشتن کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی البته درامده برنامه من را حاضر تماشا کرده میتونیتان. من برنامه من را با اخبارات سر بکنیم. چون هر روز اخبارات رو سر میکنیم حالتی که حالا بین اسرائیل و لبنان دوام داده ایستاده است و این خصب با تشکیلات حزب الله که در لبنان جایگیر شده ایستاده است و به سوی اسرائیل راکت پرانیا گویا گذرانده ایستاده است و چند روز بازه دیده ایستادیم که خوی به خطر اسرائیل برای من کردنی پریدنی هر خیل پرنده الکتریکی که تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل پرانده ایستاده است و اسرائیل راه گفته ایستاده است که باید آن را افتاندار گنجاند که آن مشکل دارد. نظر بر شبی گذشته به راکت پرانی که به پرانده‌های الکتریکی به سوی اسرائیل شده گذشت، اما تخمینا ساعتای 2:30 امروز پگویی پرانده الکتریکی پرانیا به سوی اسرائیل تکرار کرده شد و از روی معلومات حالا ضرر رسانی آن یا که افتادن آن حالا نامعلوم. روزی گذشته تشکیلات حزب الله به سوی جایگیر بودن عسکرهای قوی به خطر اسرائیل در جنوب لبنان به یارادار آوردن 4 عسکرها آورد. از روی معلومات پرنده ای که تشکیلات حزب الله به سوی اسرائیل فرستادن آن 4 نفر عسکرها را یارادار کرد، یکی آنها به حالت میانه و 3 نفر دیگر به حالت سبک. معلومات به اویلای آنها علیکی رسانده شد. جنرال ابیخای ادری به عربایی یا که به سخنانی که در جنوبی لبنان خیاط دارن به 3 پیسالکه ها و آنها آگاه کرده گفت که یا که معلومات رساند باید به زودی خانی خود را مانده به شمالتر گذراند که اسرائیل در نزدیکه ها در آنجا عملیاتی حربی گذراندنی هست. گرچند که مایان میدانیم از فرمان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که جنگ را در لبنان گذراندند، اما اسرائیل تیرگری خود را به هر حالت دیده ایستاده است و نمیخواد که به خلق اسرائیل یعنی قومونی خاضره نمیخواد که خلق اسرائیل ضرر بیند از راکت پرانی یا که هجوم رسانی تشکیلات حزب الله. حزب الله از این طرف آگاه کرده ایستاده است که اگر اسرائیل در بیروت عملیاتی حربی گذراندنی شود یا که به بناهایی که در اونجا تشکیلات حزب الله جایگیر شده است ضرر خود را رساند، داند که اسرائیل که تشکیلات حزب الله راکت پرانی را نه فقط به شمال مملکت اسرائیل همچون به مرکز مملکت اسرائیل راکت پرانی را گذراندنی هست. گفته تشکیلات حزب الله شبی گذشته اسرائیل را آگاه کرد. برای محافظت کردن سخنانی که در شمال مرکزی مملکت مان که آنها در سرخط خیاط دارن با لبنان شبی گذشته در پارلمان اسرائیل آوازی ها شده گذشت و آنها قرار بردن که باید با 13 میلیارد شکل برای محافظت کردن سخنانی شمال مملکت مان با آنها گذرانده شد یا که با این پول با آنها هر خیلی یاردما رسانده شود برای خود را محافظت کردن. روزی گذشته گفته برام دا بودیم که بین وکیل لبنان یعنی الچی لبنان در شتات متحده امریکا و الچی اسرائیل در شتات متحده امریکا و خوریار شده گذشت برای حل کردن مسئله که حاضر بین اسرائیل و لبنان هست و روزی گذشته
اونها به معلوماتی که پیش قدمه یا که هر خل گفتوشن های بینی اونها حالا به مایان رساندن شده است، اما امروز هم وخوری بین این دو وکیلان شده میگذارد، یعنی بین الچی اسرائیل در شتاتای متحده امریکا و الچی لیبانون در شتاتای متحده امریکا، دوی آنها امروز گفتوشن ها را دوام میتیند. علاقه گفت چندین بار گفته برامده بودیم که اسرائیل از تشکیلات حزب‌الله طلب از حکمرانی لبنان طلب کرده است که باید تشکیلات حزب‌الله به حالتی بی‌عراقی گردد و لبنان وعده داد که البته یاردمی خود را میرساند، اما تا حاضر مایان دیده استادیم که تشکیلات حزب‌الله همچون آغا کرده است و همچون در وقتی که اسکرهای قوی به خطری اسرائیل در زمین لبنان کفت کفت کرده است و هر خل انبارها هر خل بازای تشکیلات حزب‌الله در اونجا یافته شده است، هر خل راکت ها و یراق هایی که علاقه اسرائیل آنها را نیست کرده تانیس، همچون شوی گذشته معلوم گردید که علاقه در دوام یک و نیم هفته یک چند گروه های قوی به خطری اسرائیل در جنوب لبنان یک چند انبارهایی که به تشکیلات حزب‌الله دخل دارن یافته آنها را نیست کردند و سخن درباره همین مرود در وقتی وخوری بین وکیل اسرائیل و لبنان، باید لبنان وعده داد نشد که مایان البته یعنی حکومت لبنان تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بی‌عراقی آورده میتوند. اگر به این رازگی خود را دیت اسرائیل که وی باور کند، گفتم ممکن که جنگ یا که هجوم رسانی در زمینی لبنان بس کرده می شود، اما اگر لبنان گرچند که وعده تیاد اما این را اجرا کرده نتاند، البته اسرائیل نایلاج در زمین لبنان برای نیست کردن تشکیلات حزب‌الله یا که آنها را به حالتی بیرخ به ضرر رسانی به اسرائیل آرده تاند، البته آن را میکند گفته معلوم کرده میتونیم. نارمی ها بین شتاتای متحد امریکا و ایران حالا دوام داده ایستاد، گرچند که پریزیدنت شتاتای متحد امریکا در هر برامدی خود گفته ایستاد که انا مایان بس کردنی جنگ که با آخر رسندنی جنگ علاقه نشسته ایستادیم، از دیوم طرف ایران گفته ایستاد است مایان یکان گفتشن ها بین شتاتای متحد امریکا و ایران نیست، اما شوی گذشته از روی معلوماتی که شتاتای متحد امریکا معلوم کرد به سوی بعضی که شتاتای متحده امریکا در عراق دارد هجوم رسانی از طرف ایران روی داد و البته سیستم های زیدی راکتی آنها را افتانده تانستند. گفته شتاتای متحده امریکا معلوم کرد و همچون حکمرانی عراق معلوم کرد که به سوی عراق شوی گذشت راکت پرانی آشد گذشت به سوی بعضی قوی به خطری امریکانی و آن را یعنی راکت هایی که پرانده شدن به سایی این بازه ها یکان ضرر نرسندند. در پارلمانت اسرائیل امروز برای انتخاب کردن ناظر دولتی به دیپوتات ها آوازی خود را دادنی هستند. از روی معلومات دو آدمان یعنی به این وظیفه تکلیف کرده شدن، یک تیانوم باشند سوریا یوسف الدران و دیوم می باشد ادوکت میخال ریبلو که او البته چندین سال به سروزری خاضره یاردمی خود رو میرسند و همچنین یک چند پارتی هایی که در کالیتی خاضره هستند میخواهند که او باید ناظری دولتی گردد. از روی معلومات برای که اوازیاج داد یا که گدام شخص غلبه را به دست می آورد باید کمش 61 دیپوتات ها یا که 61 اواز ها هر طرف گرفتنش در کار برای غلبه را به دست آوردن، چون انتخاباتی که در وقتی وظیفه سروزیر شده می دارد در مملکت همون می دانیم که در پارلمان اسرائیل 120 دیپوتات ها هستند و آن شخص که میتوند 61 دیپوتات ها را جمع کرده یک جای کالیته برپا کردن او حق دارد، یعنی پریزیدنت اسرائیل اجازت میدهد که همون شخص میتوند سروزیر اسرائیل گردن. فهم دارد چقدر دیگر پارتی ها اوست چندن، مثلا اگر نتانیاهو 25 یا 30 مندت چنده تاند و برای سروزیر شدن به با 31 آواز ها کمش در کار
و اگر دیگر پارتی فقط 6-7 مندات داشته باشد اما به 61 اوزو چین دتاند گرچند که فقط 7 مندات داشته باشد هم او میتاند سروزیر شدن ما یعن البته در گذشته دیده برامدیم که در وقتی که نفتالی بیند و یر لپید که آنها البته از نتانیاهو کم آواز داشتن اما به 61 آواز یا مندت چین در تانیسلن آنها سروزیر شدن چون این حالت در به نوزیری دولتی

Израел хам рӯи дода наш мумкин. Ну як чанд маълумотҳое ки ба хориҷа дахл дорад ва он мебошад, рӯзи гузашта як чанд сохинони Исроил дар ҷануби Германия рафт, ки он ба сархат бо Чехия ҳаст, ба меҳмонхона даромадани буданд, аммо дар даромади онҳо ба онҳо фаҳмон доданд, ки ин меҳмонхона яҳудиёнро қабул намеконад ё ки зидди яҳудиён ҳаст. ва аз ин сабаб ин шахсони Исроил به معلوم کردن ки бояд ин меҳмонхона цум хиршен яҳудиёнро қабул намекунад. онон ки намедонанд дар интернет ҳаст сайт به номи Booking, ки агар одамон мехоянд дар меҳмонхона рафтан ё ки дар Исроил ё ки дар хориҷа, дар ин сайт ҳар хел меҳмонхона ёфтан мумкин. ва ин сайт маълум кард ки ин меҳмонхонае ки зидди юдиён фикри худро баён кард, аз рӯи хат бароварда мешавад. جنگ بین روسیه و اوکراین حالا دوام داده ایستاده است علاقه 4 سال زیاد و از روی معلومات روسیه شب گذشته به سوی لنینگراد سه پرنده الکتریکی که اوکراین فرساند روسیه افتون داد تانست و بغیر از آن با سه پرنده الکتریکی که اوکراین به سوی مسکو فرساند آنها را افتون داد تانست. وقتی چه ایرپورتی که در پیتر سبورگ هست وقتی چه از کار برورده می شد برای که آگاه کرده شد به سوی آنها می تانند هر خیل زخجوم رسانی رساندند از طرفی اوکراین. و باز یک معلومات که در هندوستان شبی گذشته در یک ریان سختر روی داد، در اونجا علاقه 21 نفر آدم نابود شدن، از روی معلومات یک چند تا نابود شدگیان همچون از دیگر دولت ها هستند، گفته معلوم گردید. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا، امروز در خیف روزانه 25 شبانه 22 درجه گرمی، در تلوی 29 20 در بیرشه و 34 22 و در پای تختمانی روشلایم روزانه 30 شبانه 22 درجه گرمی. خوربی دولار نظر به شکل چطور که دیده استودیم، در سری هفته قربی دلار به نظر به شکل به 2.80 اگر اوت خریف برابر شو بود، اکنون به دلار آیسته آیسته برآمد کرده ایستاده است و آن علاقه امروز به 2.86 از ده 4 اگر اوت برابر گردید و یورو به 3.32 از ده 4 اگر اوت. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید، برنامه ما را دوام میدیم. پیش از برامدی دکتر میخیل کوکریف مویان کمتره برامه من رو با سرود دوام میدیم و بعد از آن البته با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم.